diye şey, sünnet halde çoğla, dokunma diye şeyin Allah İbn Abbas. İbnül Mübarek borsa, vak öyle kılla, çoğu taro yok işte kıllayız, bu sünneye haç o koç diye kıllayız. İkılla şeye ne vasıtı bol, şeye ise haç sava ne kıl kıllayız. Tak, tacim yağvisin kıllayız, şey yok yok, tobnak, cim yağvisin kıllayız. Hep yağvisin aş olu şer, sen şuraya yok ara yerle, ve tamusa da hoş gibi şalhumi tutayana iz. Sonra tutayana ta hoz hayat tıktı. Yum hoz da on elçi o İbn-i Mübarek, Abdullah İbn-i Mübarek hekir del gille iz. Delçi itakirli itamusa de dakwas elle iyil humize vahvesin dolatiye. Iwa ara yelle jim yuak gille iz tiyaz. Iyil del hoz hayat tı çüye de kusik. حتى Kada var taroyuş, ehto boluş. Zulüm dinliyorsun, yani hadi yakmıyorsun. Vini ise. Abdullah ibn Mübarek elin o. Şiye ne vasıtı, şiye kedi, şiye ne dedi. Her zaman da oğlumu buyur. Laka dukka yırt şahar şimahtır. Hâle ingen mürle kirli hoş. Ve şimdi nokta ehtin ahç melbu eller. Ezir deşiyi duyar. Tre deşiyi. Hayyet su diye duyuşu duyar. İşte Melbourne is back. Aye, there's the whole place. He did the gates are shin alway. Is all the Adam was in Bush and has the children. So shall it have the same place. She now was an instrument in the house. Usra Allah, the boss, Salem Boss, Shadow Center Haja, there was the Jamak and Wolch Haina Hat, the Moody Devil Church, but the Jadwich has no way. Haja Degwell in the boy is a Easter. حجز من قبر شائم أهدو روعة ترو يوحى إلير ليترون باسر شيء دران يرقب شنا يشوى شغوش أخطور نقشين إلير يشوى شغوش أخطوه يوقع يناني رسم ناني كم وني قلم زامن شوش ليس سخل تلوور تألة أقا شا تساقهم حيوخور درحون عاقوهم ديشي حجز أبوخ سن يالخر يرحون تألة ديك دون أقا إيغ أحشين إلير وتيزي إتوقت شه خش بارز بلل تسه Ezi etah, ilah. Şonik son şun haşti hamutah. Polanin kusumnayın kah. Tadov düyeşin mısla düyeş delaha. Eh eş deşah bayit hirbatar elte aşşak otu ve dignik dağdah. Haçsa varsın yan hirol bir. Dikdu hayi tişe, tire tişe edir bu seylemiz. Yuh halk zaman kah muhilla on elçi tigaha. Sada dikdin naha. Haçta boş, rozeti boş, şunlar beş nakillik. Vay mahtarban aşkılık, hiç mahtarban aşkılık. İşte gel bu an boş boğuş. Değil gel geç nakı. Vay her zaman boş boğuş. Üç bözün boğuş da dik din çağırık. Vay mahtar iş dikş nakı. Haber de ayetin kılık. Esselamu aleyküm aliye. İşte selim haciye gel. Selam maşallah dolu. Dolu. Ardal babu gül bahar gel. İşte sultan her zaman ne boğuş. Selim haciye. Tedaiye kırbat. Так, тут попаем арсунати алейхи саляту ассалам. Ду ба амал шу лица хочуна цуца аши хаки хамаличи хайса варсанна дьял хирюш. Безей силам уш вач. Аллах дал хам. Ибо ушкан баш ба зун хиджат бутта. И берк тихил дошто диенаш. Берка цакаат. Аллах дал идах бютин бин. Бесму уч. Аллах дал. Умматан илчан алейхи саляту ассалам. Икуйдин баш ба бал. Иба дахай бин илчан уммат. Аллах дал. Ту дыл. الدين ماستي يلجن أمة الماستي ويقوم ماستي الله دار إيش أبين والبكرة إن شارع بوش بوش ويقول خي ويتوب المجري دار شي خصخ البوش بوش قل خي يتم بركتي دوش لوش أرتوز وقش ماش عالش بين دار ديكن تبيرز بوش إش بعندوش ويقام قوم أنت ويتن خي الوش والبورع عن أولوك شو ويديك واش بحش عبعندوش دار إسلامي وبينك عامة أيوين ويقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم